جي معاشي جنگ ۾ مدد ڪندڙ ملڪن جي مفادن کي نشانو بڻايو ويندو. ايران جي قومي سلامتي ڪائونسل جي سيڪريٽري محسن رضائي چيو آهي ته آمريڪا پنهنجي سفارتڪاري ڳالهين سان دوکو ڪيو. پوري دنيا ڄاڻي چڪي آهي ته ڊونلڊ ٽرمپ هڪ بيوقوف شخص آهي. مکہ معاہدے بابت سوال تے محسن رضائي چيو ته معاهدي سان ظاهر ٿئي ٿو ته آمريڪا انهن ملڪن کي آگاه ڪري ڇڏيو آهي ته هو خطو ڏي ٿو. ایران جي صدر مسعود پزیشکیان چيو آهي ته دشمن ايران کي وينزويلا بڻائڻ جو سوچيو، پر ايراني عوام جي اتحاد سان ايران اهڙي طاقت بڻجي اڀريو جنهن دنيا کي حيران ڪري ڇڏيو.